Kamu nanggu di mana wae ayana aya wangkongan pagi sampurasun pasundan ngeunaan kawah putih yang ektos eksotis di jejeran ku Teh Anu di naoboran enjing-enjing ieu di sarengan ku narasumber Kang Dudung Suherwi lujeng

Kam dangu pamungkas lagu sengot kasangakeun ti cicih muda mungkas tepang dangu urang didaruntean lagu-lagu kliningan dina siang ieu teh terasna aya teras UMKM.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Abu Sya'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, sampai yang tertusuk duri pun, niscaya Allah akan mengampuni dosanya sesuai apa yang menimpa. Muttafaq alaih.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Jadi biasa ketua nih sebenarnya mah kaulat teh. Isi apal teh dunungan urang teh.
1: Coba Senopati kaharap yukna.
0: Show, harap. Harap punya. Alah. Punten itu kepengkeran. Sok.

ari disim abdi mah ieu mah ngan syukur ngadugikeun berkawis ditampi nuhun henteu oge apan tina naon da sadayana oge aya ti Gusti we persetujuan ti Gusti.

0: rampung dauh gusti. Pilih aya naon-naon mah persantenkeun ka Kaji Sim Abdi.
1: Pokona mah kudu hasil sapanaja.
0: Sumuhun mangga gusti.
2: Hey.

0: Tong hyok nga hina nga wing ni. Aya naon ni?
1: Heh.
0: Aya naon?
2: Aya naon
1: jeung. Ari unggeul aya anu kepadamikeun. Heh. Hei sia eta teh mane teh ngomong teh kitu sia teh. Heh. Eta mane ngomong kitu teh kagok.
0: Ah, nangeun ngamianyaan ieu.
2: Tah, geus biasa
0: memang. Oh, biasa ieu. Naon nyegahan ieu mane?
1: Lain teu ka harti sia teh. Aduh, anjir. Iya.
0: Naon?
1: Mun ngomong-ngomong kitu mah sok deukeut-deukeut kana jorang sia teh.
2: Tahnya.
0: Nya kumaha
1: aduh eta kumaha keneh aing maneh. Lamun ngomong kitu mah deukeut-deukeut kana jorang.
2: Nah, jorang kumaha tak kumaha?
0: Nah, kumaha nginum?
1: Heleh, jadi maneh bisa ngawih?
2: Tah.
0: Sinang ngawih. Mamari anu ngawih mah lagu naon?
2: Babari kamana lamun teh?
1: Yo. Lamun lagu ieu yo. Lagu Sunda nya lagu Sunda.
0: Yo, no, lagu Sunda.

0: Nana.
1: Naon sih teh tambah puisi atulin halong geus sia.
2: Si anjing geu parupa we. Hayu ayo dudungan urang geus heula sih teh hayu.